0: tinglang qisqa satrda ma'noni anglang qisqa satrda.
1: Hayotdan hamma narsani olgan degan xulosaga kelindi tintuvdan so'ng.